Slovenskí hasiči ukončili nasadenie v Srbsku. Požiare sú pod kontrolou. Do prešovských základných škôl nastúpilo takmer 8000 žiakov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Cudzinec obvinený z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy nebude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie okresného súdu Prešov. Keďže prokurátor podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť, prípadom sa bude zaoberať krajský súd v Prešove. V prípade ide podľa polície o pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Slovenský hasičský tím má za sebou posledné dni nasadenia v Srbsku, kde pomáhal pri hasení rozsiahlých požiarov v prírodnej rezervácii Deliblacka Peščara na severovýchode, ale aj pri požiaroch na juhu krajiny. Hasiči sa včera vrátili späť na Slovensko. Do prešovských škôl zriadovateľskej pôsobnosti mesta včera nastúpilo takmer 8000 žiakov základných škôl a asi 2400 detí materských škôl. Nový školský rok sa začal aj v základných umeleckých školách a ABC centre voľného času. Mesto má vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti 12 základných, 21 materských škôl, 3 základné umelecké školy, ABC centrum voľného času a viac ako 1300 zamestnancov škôl a školských zariadení. Prejdeme na šport. Futbalový klub FC Chelsea podpísal zmluvu s talianským obrancom Onestom Anaorom. Prichádza za talenty a Londýnčania za ňo mali zaplatiť 40 miliónov libier. 18-ročného hráča poslali na túto sezónu na hosťovanie do Crystal Palace.

Košický kraj dokončil rekonštrukciu mosta v Ploskom. Vedenie Iránu vyzýva občanov, aby šetrili benzínom. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Letné prázdniny boli na školách v Košickom kraji obdobím intenzívnych oprav a modernizácií. Rekonštrukčné práce prebiehali na školských budovách, v odborných učebniach, internátoch či telocvičniach a mnohé školy majú po lete aj nové technické vybavenie. Tento rok do škôl a školských internátov investovali zo zdrojov Košického samosprávneho kraja viac ako 23 miliónov eur. Medzi najvýraznejšie investície v Košiciach patrí rekonštrukcie Strednej priemyselnej školy strojníckej a SPŠ stavebnej a geodetickej. Košický samosprávny kraj ukončil rekonštrukciu mosta v obci Ploské v okrese Košice okolie. Most cez potok Bukovina je od včerajška opäť prejazdný pre motoristov. Celkové náklady na obnovu mosta predstavujú viac ako 400 tisíc eur. Rekonštrukcia sa začala koncom apríla. Predseda iránskeho parlamentu včera vyzval Iráncov, aby obmedzili spotrebu benzínu. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej Teherán v dôsledku americkej námornej blokády prístavov nedokáže dovážať dostatok paliva na pokrytie domáceho dopytu. V uplynulých dňoch sa v Teheráne tvorili pri čerpacích staniciach dlhé rady vozidiel. Tohtoročné leto bolo druhé najteplejšie v Česku od roku 1961. Včera to na Facebooku uviedol Český hydrometeorologický ústav. Za bezprecedentný označil počet dní, keď teploty na území Česka presiahli 40 stupňov Celzia. Prejdeme na šport. Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru spustila nový ročník grantového programu Ukáž sa, ktorý od svojho vzniku podporil mladé športové talenty na Slovensku sumou presahujúcou 430 tisíc eur. Témou aktuálneho ročníka je Ukáž svoju superschopnosť. Program je určený mladým športovcom, tímom aj projektom, ktoré pomáhajú sprístupňovať šport deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného prostredia.

0: Ústava Slovenskej republiky bola kvalitným a nadčasovým dokumentom, ktorého základné rámce sa dodnes nemuseli zmeniť. K jej zmenám treba pristupovať s väčším rešpektom a treba hľadať širší politický konsenzus pri jej doplnkoch. Skonštatoval to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Premiér Robert Fico označil víziu Slovensko 2040 za nadstranický dokument, do ktorého tvorby podľa neho politici nezasahovali. Vízia je rozdelená do štyroch oblastí: dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát. Minister školstva Tomáš Drucker pri začiatku školského roka zdôraznil, že škola má deti pripravovať na skutočný život, nielen na písomky. Od tohto školského roka sa do kurikulárnej reformy postupne zapoja všetky základné školy. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať v kariére vo Ferencvárosi Budapešť. 30-ročný stredopoliar naposledy pôsobil v nemeckom Bochume a slovenskej reprezentácii má na konte 50 štartov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Skyrádio. Hráme božsky.

Slovenskí hasiči ukončili nasadenie v Srbsku. Požiare sú pod kontrolou. Do prešovských základných škôl nastúpilo takmer 8000 žiakov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Cudzinec obvinený z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy nebude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov. Keďže prokurátor podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť, prípadom sa bude zaoberať Krajský súd v Prešove. V prípade ide podľa polície o pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Slovenský hasičský tím má za sebou posledné dni nasadenia v Srbsku, kde pomáhal pri hasení rozsiahlych požiarov v prírodnej rezervácii Deliblacka Peščara na severovýchode, ale aj pri požiaroch na juhu krajiny. Hasiči sa včera vrátili späť na Slovensko. Do prešovských škôl zriadovateľskej pôsobnosti mesta včera nastúpilo takmer 8000 žiakov základných škôl a asi 2400 detí materských škôl. Nový školský rok sa začal aj v základných umeleckých školách a ABC centre voľného času. Mesto má vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti 12 základných, 21 materských škôl, 3 základné umelecké školy, ABC centrum voľného času a viac ako 1300 zamestnancov škôl a školských zariadení. Prejdeme na šport. Futbalový klub FC Chelsea podpísal zmluvu s talianským obrancom Onestom Anaorom. Prichádza za talenty a Londýnčania za ňo mali zaplatiť 40 miliónov libier. 18-ročného hráča poslali na túto sezónu na hosťovanie do Crystal Palace.

krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí aj o 7 ráno ladíte Skyrádio. Po letnej dovolenkovo-prázdninovej pauze sme tu opäť s dobrým ránom zo Skyrádia. No je to aj moja maličkosť, je tu naša správarská úderka a dáme si kopec zaujímavých informácií, tak laďte s vašim Skyrádiom.

0: Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou. Ideálne miesto pre nákupy, zábavu a voľný čas. V obchodnom centre nájdete atraktívne a známe módne značky štýlového oblečenia, topánok, doplnkov a služieb. Pre prázdny žalúdok je tu bohatý výber chutných jedál v našom food courte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí. Prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
0: Reklama.
3: Je 7 hodín 16 minút a vy počúvate Sky Radio. Nuž, a my sa pozrieme, Adam, na najaktuálnejšiu tému týchto dní, a to začiatok školského roka. Takmer 8 tisíc žiakov základných škôl a približne 2400 detí v materských školách včera nastúpilo po 62 dňoch prázdnin do nového školského roka v školách zriadovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Školský rok 2026-27 prináša podľa samosprávy viaceré novinky, vrátane otvorenia novej materskej školy, rozvoja centra podpory škôl, pokračovania investícií do školských objektov a väčšej podpory mládeže a školského športu. Ako informovala vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Prešove Veronika Kmetony-Gazdová, prešovské školstvo tvorí 12 základných a 21 materských škôl, 3 základné umelecké školy a ABC Centrum voľného času. Poprvýkrát otvorila svoje brány aj nová materská škola na Hviezdoslavovej 10. V školách a školských zariadeniach pracuje viac ako 1300 zamestnancov. Naše školy sa za posledné obdobie výrazne menia, investujeme do ich budov a areálov, ale rovnako dôležité je pre nás to, čo sa deje vo vnútri školy, čo je kvalita vzdelávania, podpora učiteľov a riaditeľov, bezpečné prostredie pre deti, ich pohyb, talent aj možnosti zmysluplne tráviť voľný čas, uviedol v rámci otvorenia nového školského roka primátor mesta Prešov František Oľaha. Jednou z hlavných noviniek je postupné napĺňanie EduHub Prešov, teda Centra podpory škôl, ktoré má prepájať mentoring, odborné konzultácie, metodické kabinety, profesijné učenie, leadership a zdieľanie dobrej praxe medzi školami. Súčasťou nového školského roka je aj pokračovanie kurikulárnej reformy, rozvoj inkluzívneho vzdelávania, podporných tímov, digitálnych kompetencií a využívania umelej inteligencie vo vzdelávaní. Cieľom je byť bližšie k školám a ich reálnym potrebám, uviedla Kmetony-Gazdová. Mesto zároveň vstupuje do školského roka aj s novým odborom školstva, mládeže a športu, ktorý má prepájať vzdelanie, prácu s deťmi a mládežou. Voľný čas, dobrovoľníctvo i šport. V školskom športe pribudne pilotný projekt hádzanej na základnej škole Kúpeľná a Važecká. Pokračovať má aj projekt technické škôlky a materská škola Zemplínska bude regionálnym školiacím centrom. No a medzinárodná spolupráca škôl vrátane projektu ČAO s talianským Olevano sul Tuscano. Pokračovať budú aj investície do školských budov a areálov. Mesto zároveň avizuje počas nadchádzajúceho školského roka pokračovanie oprav, rekonštrukcií, modernizácie vybavenia a opotrebení na zvýšenie bezpečnosti škôl. Tak teda všetkým školáčikom a nie len im, ale hlavne prváčikom, ktorí skúsili včera niečo úplne nové, želáme veľa šťastia, no a pevného odhodlania a jednoducho pohody v novom školskom roku 2026-27.
0: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Je 7 hodín 34 minút a my sa ideme pozrieť na východné cesty. Radary nám hlásite pri Ludvíkovom dvore v smere do Rožňavy, na konci Sečovec v smere do Hriadok a v Haniske pri Prešove smer Kendice. Máme jednu liadku, tá útočí v Čani. Smere do Ždane šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Ústava Slovenskej republiky bola kvalitným a nadčasovým dokumentom, ktorého základné rámce sa dodnes nemuseli zmeniť. K jej zmenám treba pristupovať s väčším rešpektom a treba hľadať širší politický konsenzus pri jej doplnkoch. Skonštatoval to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Premiér Robert Fico označil víziu Slovensko 2040 za nadstranícky dokument, do ktorého tvorby podľa neho politici nezasahovali. Vízia je rozdelená do štyroch oblastí: dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát. Minister školstva Tomáš Drucker pri začiatku školského roka zdôraznil, že škola má deti pripravovať na skutočný život, nielen na písomky. Od tohto školského roka sa do kurikulárnej reformy postupne zapoja všetky základné školy. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať kariére vo Ferencvárosi Budapešť. 30-ročný stredopoliar naposledy pôsobil v nemeckom Bochume a slovenskej reprezentácii má na konte 50 štartov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
3: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbis.sk a Sféra.
0: Reklama.
4: Je 7 hodín a 48 minút, nože my ideme do Prešova, pretože tam vás okrem strasti a radosti spojených s nástupom školákov do škôl čakajú aj nemilé dopravné obmedzenia. V Prešove naozaj od 1. septembra sa musíme pripraviť na viaceré dopravné obmedzenia, ktoré potrvajú až do konca februára. Krajská polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie. Obmedzenia súvisia s rekonštrukciou mosta na ulici Jána Pavla II. Úplne uzatvorené budú cesta a most na ulici Jána Pavla II. A taktiež Štúrová ulica. Čiastočne bude uzatvorená križovatka Škultéty hla 17. novembra. Okrem toho budú uzatvorené aj vybrané chodníky pre peších a cyklistov pozdĺž rieky Torisa. Pre individuálnu dopravu bude obchádzková trasa v smere na Poprad po Škultétyho budovateľskej Pavlovičovom námestí Kúpeľnej a 17. novembra a smere na Košice po Škultétyho budovateľskej a Pražskej. Verejná doprava pôjde po Škultétyho budovateľskej a Pražskej. Cyklisti môžu využiť cyklotrasu Eurovelo 11 alebo obchádzku cez Športovú a ulicu Jána Pavla II. Obchádzková trasa povedie cez Škultétyho, železničiarsku Francisciho, 17. novembra, lávku pri univerzite a ďalej popri Torise. Od 1. septembra bude križovatka pri moste prejazdná len pre MHD. Trolejbusová doprava sa vracia v plnom rozsahu. Nové cestovné poriadky vstupujú do platnosti pre linky 2, 5 a 7. Už musíme sa obrniť trpezlivosťou, pretože do februára je ďaleko, ale potom už budeme využívať nádherný nový most v Prešove a to je potešiteľná správa.
0: Počúvate Sky Radio.

Tesne pred 8 sa ideme pozrieť opäť na východné cesty a tam zatiaľ nič nové, relatívny kľud. Za poslednú polhodinku ste nám nahlasili len radar na D1 pri výjazde Poprad východ smer do Liptovského Mikuláša. A novú hliadku máme v Košickej Polianke v smere od Zdoby. Tak si dávajte pozor a šťastnú cestu s vašim Sky rádiom.

0: Košický kraj dokončil rekonštrukciu mosta v Ploskom. Vedenie Iránu vyzýva občanov, aby šetrili benzínom. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Letné prázdniny boli na školách v Košickom kraji obdobím intenzívnych oprav a modernizácií. Rekonštrukčné práce prebiehali na školských budovách, v odborných učebniach, internátoch či telocvičniach a mnohé školy majú po lete aj nové technické vybavenie. Tento rok do škôl a školských internátov investovali zo zdrojov Košického samosprávneho kraja viac ako 23 miliónov eur. Medzi najvýraznejšie investície v Košiciach patrí rekonštrukcie Strednej priemyselnej školy strojníckej a SPŠ stavebnej a geodetickej. Košický samosprávny kraj ukončil rekonštrukciu mosta v obci Ploské v okrese Košice okolie. Most cez potok Bukovina je od včerajška opäť prejazdný pre motoristov. Celkové náklady na obnovu mosta predstavujú viac ako 400 tisíc eur. Rekonštrukcia sa začala koncom apríla. Predseda iránskeho parlamentu včera vyzval Iráncov, aby obmedzili spotrebu benzínu. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej Teherán v dôsledku americkej námornej blokády prístavov nedokáže dovážať dostatok paliva na pokrytie domáceho dopytu. V uplynulých dňoch sa v Teheráne tvorili pri čerpacích staniciach dlhé rady vozidiel. Tohtoročné leto bolo druhé najteplejšie v Česku od roku 1961. Včera to na Facebooku uviedol Český hydrometeorologický ústav. Za bezprecedentný označil počet dní, keď teploty na území Česka presiahli 40 stupňov Celzia. Prejdeme na šport. Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru spustila nový ročník grantového programu Ukáž sa, ktorý od svojho vzniku podporil mladé športové talenty na Slovensku sumou presahujúcou 430 tisíc eur. Témou aktuálneho ročníka je Ukáž svoju superschopnosť. Program je určený mladým športovcom, tímom aj projektom, ktoré pomáhajú sprístupňovať šport deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného prostredia.
1: Hodín 2 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia a naša Danička vám priniesla najnovšie správy. Nuž a my sme sa prehúpli už do 2. hodinky dnešného ránka so Sky Rádiom. Pevne dúfame, že už máte po ranných povinných cvikoch, deti už zarezávajú v škôlke či škole a vy sa môžete oddávať božskej hudbe zo Sky Rádia, tak robte aj naďalej. Dobré ráno.

0: Reklama. Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardiove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.
2: Je 8 hodín a 17 minút, vy stále počúvate Ránko s Milkým. No ako je našim dobrým zvykom, ideme sa pozrieť do kalendára. Dnes máme 2. september, stredu. No a dokonca dve meninové oslávenky. Tou prvou je Linda a tou druhou Rebeka. Najprv sa pozrieme na Lindu. Pôvod tohto mena je španielsky a znamená krásna. Toto žienia sa iba tvári ako dobráčisko od kosti. Svojou ľsťou a pretvárkou si získa mnohých priateľov, ktorí jej slepo dôverujú. Myslia si, že ju poznajú, no v skutočnosti ani netušia, komu sadli nálep. Bohužiaľ, akékoľvek tajomstvá prezradíte tejto žene, časom určite výjdu najavo. Samozrejme, zneužitie a použitie proti vám. Ona v skutočnosti ani nie je tak zlá, ale je veľká túžba po sláve. Ju núti robiť činy, ktoré by možno nikdy neurobila. Je schopná zničiť aj dlhodobé priateľstva a potopiť najlepších priateľov. Ale aby sme nehovorili len zlé veci, sú to naozaj osoby, ktoré sú workaholikom, aj keď s troškou egoizmu, veľmi nebazírujú na dlhodobých partnerských vzťahoch, no a dajú prednosť krátkodobým známostiam. Za ten čas nestihnú nejak sa citovo zaviazať, ale možno sa im podarí získať dôležité informácie. Typickou farbou tohto mena je žltá. No a ideme na druhú meninovú slávenkyňu. Rebeky tiež dnes oslavujú svoje meniny. No a meno Rebeka má hebrejský pôvod, znamená spútavanie, alebo puto, alebo spútaná. V Biblii je Rebeka manželkou Izáka, matkou Jakoba a Ezauva, čo dodáva menu hlboký historický a duchovný význam. Rebeka symbolizuje silné puto, oddanosť a vernosť. Nositeľky tohto mena sú často lojálne, cieľavedomé a dokážu vytvárať naozaj pevné vzťahy. Meno Rebeka je známe najmä z biblických príbehov a už od staroveku sa používa v kresťanskej a židovskej tradícii. V kultúre symbolizuje meno vernosť, rodinné puto a duchovnú silu. Nositeľky tohto mena sú často považované za ženy s pevným charakterom a hlbokou vierou. Tak nejak mi to vyšlo, neviem ako vám, ale ak teda rozmýšľate nad menom pre dcérku, tak skôr Rebeka ako Linda. Každopádne obom dnešným meninovým oslavenkyniam želáme zo Skyrádia aj za vás všetko len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a hlavne dobrého hudobného vkusu. No a ďakuje za nás Čikili Kitua.
0: Skyrádio, hráme božsky.

0: po pol deviatej ideme opäť na východné cesty a tam naozaj je relatívne kľud od rána. Za poslednú polhodinku ste nám nahlásili len nový radar v Ďurďošíku smere z Michaloviec. No a nová hliadka je na začiatku Michaloviec smere od Vinného. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Ústava Slovenskej republiky bola kvalitným a nadčasovým dokumentom, ktorého základné rámce sa dodnes nemuseli zmeniť. K jej zmenám treba pristupovať s väčším rešpektom a treba hľadať širší politický konsenzus pri jej doplnkoch. Skonštatoval to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Premiér Robert Fico označil víziu Slovensko 2040 za nadstranický dokument, do ktorého tvorby podľa neho politici nezasahovali. Vízia je rozdelená do štyroch oblastí: dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát. Minister školstva Tomáš Drucker pri začiatku školského roka zdôraznil, že škola má deti pripravovať na skutočný život, nielen na písomky. Od tohto školského roka sa do kurikulárnej reformy postupne zapoja všetky základné školy. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať kariére vo Ferencvároši Budapešť. 30-ročný stredopoliar naposledy pôsobil v nemeckom Bochume a slovenskej reprezentácii má na konte 50 štartov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme po

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
3: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a Sféra.
0: Reklama.
4: 8 hodina 48 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate Ránko s Milkým. No a my sa ideme pozrieť na ďalšie zmeny a novinky, ktoré prináša september, je ich naozaj veľa. No a zasiahnu okrem iného aj do nových pravidiel na cestách. Väčšiu ochranu majú chodci, kolobežky musia s chodníkov a je toho naozaj oveľa viac. Na slovenských cestách začali od útorka 1. septembra platiť rozsiahle zmeny. Vodiči musia umožniť prechod aj chodcovi, ktorý sa ešte len chystá vstúpiť na priechod. Elektrické kolobežky už nesmú bežne jazdiť po chodníkoch. No a cestným pirátom hrozia naozaj vysoké pokuty. Novela sa týka aj cyklistov, chodcov a držiteľov vozidiel. Menia sa rýchlosti v peších zónach, používanie mobilu na priechode aj následky opakovaných vážnych priestupkov. Vodič musí umožniť bezpečne prejsť nielen chodcovi, ktorý už je na priechode, ale aj tomu, kto sa naň chystá vstúpiť. Priechodu sa musí približovať tak, aby pred ním dokázal v prípade potreby zastaviť. Väčšia ochrana je aj pre chodcov. Ak jedno vozidlo pred priechodom spomalí alebo zastaví, rovnakú povinnosť majú aj ostatní vodiči idúci rovnakým smerom. Pri odbočovaní doprava alebo doľava musí vodič umožniť bezpečne prejsť chodcovi, ktorý už vstúpil na cestu, na ktorú vozidlo odbočuje. Chodec nesmie pred vstupom na priechod ani počas prechádzania používať mobil alebo iné zariadenie spôsobom, ktorý znižuje jeho schopnosť sledovať dopravu. Elektrické kolobežky tiež musia z chodníkov. Elektrické kolobežky a ďalšie malé elektrické vozidlá už po chodníku bežne jazdiť nesmú a nebudú. Výnimka platí iba tam, kde to povoluje dopravné značenie. Jazdci majú prednostne použiť cyklistický pruh, cestičku alebo priechod pre cyklistov. Malé elektrické vozidlo smie na ceste viesť len osoba staršia ako 15 rokov. No a na chodníku zostávajú len niektorí cyklisti. Po pravej strane chodníka môžu jazdiť deti mladšie ako 15 rokov, ľudia sprevádzajúci dieťa mladšie ako 10 rokov a cyklisti, ktorí takéto dieťa vezú. Musia však dodržiavať rýchlosť chôdze a nesmú chodcov ohroziť ani obmedziť. No a v pešej zóne sa tiež spomalí. V obytnej a školskej zóne zostáva najvyššia povolená rýchlosť 20 km za hodinu. V pešej zóne môžu vodiči ponovom jazdiť najviac 10 km rýchlosťou. No a za extrémnu rýchlosť cestných pirátov môžete dostať pokutu až 1300 eur. Tvrdší postih čaká vodičov, ktorí prekročia povolenú rýchlosť v obci o viac ako 50 km za hodinu alebo mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. V riadnom konaní sa pokuta zvýšila z 800 až na 1300 eur. Súčasne hrozí zákaz viesť motorové vozidlá na 6 mesiacov až 3 roky. V blokovom konaní môže pokuta na mieste dosiahnuť 500 až 1000 eur pri nižších prekročeniach rýchlosti. Sa sadzby nemenia. No a za mobil, čo je dosť častým priestupkom, môžete dostať až 249 eur. Tak si to naštudujte, pretože je to riadne drahé.
0: Počúvate Sky Radio.

0: Tesne pred 9. sa ideme opäť pozrieť na východné cesty a tam vás radary namerajú v Ďurďošiku smere z Michaloviec a v Prešove na konci Prešovskej smere do Kapušian. Máme aj hliadku, tá stále útočí v Michalovciach na začiatku mesta smere od Vinného, tak si dajte pozor, aby to nebolo drahé. Želáme šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Slovenskí hasiči ukončili nasadenie v Srbsku. Požiare sú pod kontrolou. Do prešovských základných škôl nastúpilo takmer 8000 žiakov. Na Sky Rádiu počúvate správy Zdencovou Háziovou. Cudzinec obvinený z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy nebude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie okresného súdu Prešov. Keďže prokurátor podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť, prípadom sa bude zaoberať krajský súd v Prešove. V prípade ide podľa polície o pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Slovenský hasičský tím má za sebou posledné dni nasadenia v Srbsku, kde pomáhal pri hasení rozsiahlých požiarov v prírodnej rezervácii Deliblacka Peščara na severovýchode, ale aj pri požiaroch na juhu krajiny. Hasiči sa včera vrátili späť na Slovensko. Do prešovských škôl zriadovateľskej pôsobnosti mesta včera nastúpilo takmer 8000 žiakov základných škôl a asi 2400 detí materských škôl. Nový školský rok sa začal aj v základných umeleckých školách a ABC centre voľného času. Mesto má vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti 12 základných, 21 materských škôl, 3 základné umelecké školy, ABC centrum voľného času a viac ako 1300 zamestnancov škôl a školských zariadení. Prejdeme na šport. Futbalový klub FC Chelsea podpísal zmluvu s talianským obrancom Onestom Anaorom. Prichádza za talenty a Londýnčania za ňo mali zaplatiť 40 miliónov libier. 18-ročného hráča poslali na túto sezónu na hosťovanie do Crystal Palace.

0: Sky Radio. Ráno Post.
1: Je 9 hodín a 3 minúty. Naša Danička vám opäť priniesla správy o celej a tým nás posunula už do 3. hodinky dnešného ránka s Milkym. No a stihneme aj krátku predpoveď počasia. Dnes je polooblačno, ale slnečko stále svieti. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov. Prevažne slabý vietor. Ja myslím, že aj keď je už september, je to ťažká letná pohodička, tak si to užívajte a nech vám to spríjemní aj božská hudba zo Sky Rádia. Dobré ránko.

0: Reklama. Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a Sféra. Reklama.
1: 9 hodín a 17 minút, to je presný čas zo Skyrády a vy stále počúvate Ránko s Milkým. No a my sa ideme pozrieť na prešovský, momentálne ešte nie úplne dokončený most na ulici Jána Pavla II, pretože ten by mohli vraj dokončiť skôr. Mesto Prešov a zhotoviteľ chcú stavbu dokončiť a most sprejazniť už na jeseň tohto roka, ešte pred stanoveným zmluvným termínom. Rekonštrukcia mosta v Prešove na ulici Jána Pavla II. Naozaj pokračuje podľa prešovskej radnice, podľa harmonogramu a namiesto pôvodného objektu vzniká nový most, ktorý bude širší a bezpečnejší a zároveň má spĺňať súčasné požiadavky na protipovodňovú ochranu. Mesto Prešov a zhotoviteľ chcú stavbu dokončiť a most sprejazniť už na jeseň tohto roka ešte pred stanoveným zmluvným termínom. Zhotoviteľ nastavil dobré pracovné tempo a prialo aj počasie. Aj preto nebude zrejme potrebné stavbu realizovať až do roka 2027, pardon. Ako hovorí zmluva, uviedol to primátor Prešova František Goľha. Mesto upozorňuje, že až do úplného dokončenia rekonštrukcie mosta a súvisiacich stavebných objektov je potrebné rešpektovať dočasné dopravné značenie a pokyny v okolí staveniska. Nuž, uvidíme, ako to celé pôjde. Naozaj, obzvlášť my Prešovčania, ktorí využívame túto časť, či už na presun autami, bicyklami, motorkami alebo čímkoľvek iným, tak by sme naozaj uvítali, ak by to bolo už na jeseň. No a mohli by sme využívať nový, krásny, väčší most na ulici Jána Pavla II. Tak držme palce a hádam sa to podarí.
0: Počúvate Sky Rádio.

0: O pol desiatej sa ideme opäť pozrieť za vami za volanty a radary nám hlásite v Košiciach na triede KVP pri Slovnaftke smere z Popradskej, pred Trebišovom smere z Čerhova a na D1 pri výjazde Vysoké Tatry smere do Prešova. Hliadku máme v Sadoch nad Torisou v časti Bister smere do Košíc, tak tam si dávajte pozor a šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Ústava Slovenskej republiky bola kvalitným a nadčasovým dokumentom, ktorého základné rámce sa dodnes nemuseli zmeniť. K jej zmenám treba pristupovať s väčším rešpektom a treba hľadať širší politický konsenzus pri jej doplnkoch. Skonštatoval to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Premiér Robert Fico označil víziu Slovensko 2040 za nadstranícky dokument, do ktorého tvorby podľa neho politici nezasahovali. Vízia je rozdelená do štyroch oblastí: dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát. Minister školstva Tomáš Drucker pri začiatku školského roka zdôraznil, že škola má deti pripravovať na skutočný život, nielen na písomky. Od tohto školského roka sa do kurikulárnej reformy postupne zapoja všetky základné školy. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať kariére vo Ferencvárosi Budapešť. 30-ročný stredopoliar naposledy pôsobil v nemeckom Bochume a slovenskej reprezentácii má na konte 50 štartov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70. Reklama.
1: Hodín 49 minút, nuž, a my sa ideme pozrieť do Košic, pretože tam sa narodil rekordný chlapček, predstavte si. Mamička to predpovedala už vopred, dokonca v slovenskej pôrodnici prišiel na svet poriadny valibuk. Nemocnica žartuje, že môže ísť vraj rovno do škôlky. V piatok, teda 28. augusta, sa v pôrodnici v Košiciach narodil naozaj poriadny valibuk. Pozor, máme tu rekordéra mesiaca, novorodenec alebo rovno do škôlky. Zoznámte sa s Jozefom, našim tohtomesačným valibukom a zatiaľ najväčším chlapčekom tohto roka. PS, celkový trón u nás zatiaľ drží Júnová Johanka s 5100 gramami. Informovala pôrodnica na svojej sociálnej sieti. No a malý Jozef, alebo Jožko, ak chcete, prišiel na svet s naozaj obdivuhodnými mierami. Mal 54 cm a 4910 gramov, teda skoro 5 kg. Vtipné na tom je, že mamička sa už pred pôrodom smiala manželovi, či idú na valibuka mesiaca. Nuž, Jozef to zobral vážne a titul je jeho, dodala nemocnica. Nie je to prvé veľké dieťa v rodine. Jožkov starší brat Janko mal pri narodení podobné obdivuhodnú váhu. Pôrod prebiehal cisárskym rezom pod vedením doktora Janka Fizera a celého nášho skvelého tímu. Mamka aj malý rekordér sú v poriadku a tešia sa zo seba. Gratulujeme hrdým rodičom a prajeme obom chlapcom aj mamke veľa zdravia a lásky. Uzavrela pôrodnica na svojej sociálnej sieti a nám neostáva nič iné, len sa pridať k zástupu gratulantov. Nech je malý, aj keď teda nie úplne malý, Jožko, po celý život zdravý a šťastný. Tomu zo srdca želáme zo Skyrádia, no a pridávame jeden Green Day.

už aj desne pre desiatou ideme opäť na východné cesty a tam sa to rozbehlo. Radary nám hlásite v Michalovciach na Močerianskej pred Krvovým objazdom smer Centrum, Prešove na Petrovianskej smere k ZVL-ke, Prešove na Vranovskej pri Mirade smere do centra a na D1-ke pred výjazdom Štrba smere do Liptovského Mikuláša. Máme aj hliadku, tá je v Prešove na Košickej pri Tesku smere von z mesta, tak šťastnú cestu.

Košický kraj dokončil rekonštrukciu mosta v Ploskom. Vedenie Iránu vyzýva občanov, aby šetrili benzínom. Na Skyrádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Letné prázdniny boli na školách v Košickom kraji obdobím intenzívnych oprav a modernizácií. Rekonštrukčné práce prebiehali na školských budovách, v odborných učebniach, internátoch či telocvičniach a mnohé školy majú po lete aj nové technické vybavenie. Tento rok do škôl a školských internátov investovali zo zdrojov Košického samosprávneho kraja viac ako 23 miliónov eur. Medzi najvýraznejšie investície v Košiciach patrí rekonštrukcie Strednej priemyselnej školy strojníckej a SPŠ stavebnej a geodetickej. Košický samosprávny kraj ukončil rekonštrukciu mosta v obci Ploské v okrese Košice okolie. Most cez potok Bukovina je od včerajška opäť prejazdný pre motoristov. Celkové náklady na obnovu mosta predstavujú viac ako 400 tisíc eur. Rekonštrukcia sa začala koncom apríla. Predseda iránskeho parlamentu včera vyzval Iráncov, aby obmedzili spotrebu benzínu. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej Teherán v dôsledku americkej námornej blokády prístavov nedokáže dovážať dostatok paliva na pokrytie domáceho dopytu. V uplynulých dňoch sa v Teheráne tvorili pri čerpacích staniciach dlhé rady vozidiel. Tohtoročné leto bolo druhé najteplejšie v Česku od roku 1961. Včera to na Facebooku uviedol Český hydrometeorologický ústav. Za bezprecedentný označil počet dní, keď teploty na území Česka presiahli 40 stupňov Celzia. Prejdeme na šport. Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru spustila nový ročník grantového programu Ukáž sa, ktorý od svojho vzniku podporil mladé športové talenty na Slovensku sumou presahujúcou 430 tisíc eur. Témou aktuálneho ročníka je Ukáž svoju superschopnosť. Program je určený mladým športovcom, tímom aj projektom, ktoré pomáhajú sprístupňovať šport deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného prostredia.

10 hodín a 4 minúty, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Danička vám opäť priniesla úžasné správy o celej. No a my sme sa prehúpli už do 4. teda poslednej hodinky dnešného ránka s Milkym. Tak si to užívajte, verím, že máte ťažkú pohodu so Skyrádiom.

0: Reklama. Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
1: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
2: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbis SK a Sféra.
0: Reklama.
3: 10 hodín a 17 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate poslednú štvrtú hodinku Ránka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na jeden skvelý festival, ktorý sa bude konať v Prešove. Do Prešova totiž prichádza už 10. ročník festivalu Four Brothers. Čakajú vás naozaj zaujímavé aktivity aj program. Festival Four Brothers sa 4. a 5. septembra, teda tento víkend, uskutoční v Prešovskom skateparku. Ponúkne koncerty, DJ sety, tanec, graffiti, skateboarding a bezplatný sobotný program. Do Prešovského skateparku, vynoveného a naozaj krásne urobeného mimochodom, prichádza už 10. ročník festivalu Four Brothers. Uskutoční sa v piatok 4. a v sobotu 5. septembra a prinesie koncerty, DJ sety, tanec, graffiti, skateboarding a aktivity spojené s mestskou kultúrou. Festival vznikol v Prešove a už 10 rokov prepája hip-hop, živú hudbu, DJing, skateboarding, street dance a ďalšie prvky mestskej kultúry. Piatkový program bude spoplatnený, v predpredaji to bude za 10 a na mieste za 15 eur. V piatok sa na pódiu predstavia slovenské skupiny, napríklad Džužuleta, Stanica Projekt, Zverina, Inspektas, Makak and Dozy, Patogeneza, EDR Crew, Erobeo a DJ Resume a pomôže im aj Rastas. No a prídu aj poľskí interpreti Biak a Kuzin, alebo Kvezin, ak chcete. Sobota bude otvorená širokej verejnosti a vstup na tento deň bude úplne bezplatný. Tešiť sa môžete na tanec, graffiti, skateboarding a ďalší sprievodný program. Súčasťou programu bude aj Art Studio Song One, tanečné aktivity, graffiti zóna a skate program. Druhý festivalový deň tak nadviaže na pôvodnú myšlienku Four Brothers Festivalu, teda spájať jednotlivé prvky hiphopovej a streetovej kultúry na jednom mieste. Nuž, my zo Skyrádia srdečne pozdravujeme hlavných organizátorov známe prešovské duo 263 a posielame im jedných z interpretov, ktorí vystúpia na tomto festivale už 4. a 5. septembra, teda tento víkend v prešovskom skateparku. Toto je EDR Crew a ich Grál.
4: Skyrádio, hráme božsky.

0: Tesne po pol jedenástej ideme opäť na východné cesty a za poslednú polhodinku ste nám radari nahlásili v Budimíre smere do Košíc a v Záložiciach smere do Michaloviec. Máme aj novú hliadku, tá útočí v Šabci smere z Čečejoviec, tak si dávajte pozor a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Ústava Slovenskej republiky bola kvalitným a nadčasovým dokumentom, ktorého základné rámce sa dodnes nemuseli zmeniť. K jej zmenám treba pristupovať s väčším rešpektom a treba hľadať širší politický konsenzus pri jej doplnkoch. Skonštatoval to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Premiér Robert Fico označil víziu Slovensko 2040 za nadstranícky dokument, do ktorého tvorby podľa neho politici nezasahovali. Vízia je rozdelená do štyroch oblastí: dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát. Minister školstva Tomáš Drucker pri začiatku školského roka zdôraznil, že škola má deti pripravovať na skutočný život, nielen na písomky. Od tohto školského roka sa do kurikulárnej reformy postupne zapoja všetky základné školy. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať kariére vo Ferencvárosi Budapešť. 30-ročný stredopoliar naposledy pôsobil v nemeckom Bochume a slovenskej reprezentácii má na konte 50 štartov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: 10 hodín a 41 minút, to je presný čas z Skyrádia. Nuž a poslednom príspevku sa ideme venovať naozaj kvalitnej a dobrej veci. Podľa môjho názoru Prešov teda spúšťa novú aplikáciu. Podnety mestu môžete poslať aj s fotkou a videom priamo z terénu. Naozaj veľmi kvalitná vec, mne sa to páči a preto vám to chcem takto sprostredkovať. Prešovčania totiž dostávajú naozaj nový spôsob, ako komunikovať s mestom. Aplikácia Môj Prešov umožní nahlasovať problémy priamo z terénu, hlasovať o vybraných témach či sledovať dôležité novinky. Pri spracovaní podnetov navyše mesto využíva aj umelú inteligenciu. Prešov spustil svoju prvú plnohodnotnú mestskú aplikáciu s názvom Môj Prešov. Jej cieľom je sústrediť na jedno miesto viacero možností, ktoré môžu obyvateľia využiť pri komunikácii s mestom Prešov. Jednou z najzaujímavejších funkcií je nahlasovanie podnetov priamo z terénu. Ak si obyvateľ všimne problém vo verejnom priestore, môže ho v aplikácii opísať, odfotografovať alebo k nemu pridať priamo video. Dôležitá je pritom aj poloha. Používateľ môže označiť presné miesto problému priamo na mape, takže mesto má lepšiu predstavu o tom, kde sa podnet nachádza. Podnet je možné odoslať aj bez registrácie, teda anonymne. Mesto pri ich spracovaní využíva aj umelú inteligenciu. Tá pomáha podnety kategorizovať, smerovať ich príslušným pracovníkom a zároveň dokáže identifikovať duplicitné hlásenia či nevhodný obsah. Môj Prešov ponúka aj možnosť hlasovať o vybraných témach, ktoré sa týkajú života v meste. Obyvatelia tak získajú ďalší spôsob, ako vyjadriť svoj názor a zapojiť sa do verejného diania. Hlasovania v aplikácii sú podľa mesta anonymné. Konkrétne hlasovacie rozhodnutie nemá byť možné prepojiť s používateľom, ktorý hlas odovzdal. Výsledky hlasovania chce mesto následne transparentne zverejňovať. Súčasťou aplikácie je aj používateľský profil, v ktorom si Prešovčania môžu nastaviť, aké informácie chcú dostávať a ktoré upozornenia ich zaujímajú. Každý si tak môže prispôsobiť obsah svojim potrebám. V aplikácii sa nachádzajú oficiálne oznamy mesta, informácie o dopravných obmedzeniach, pozvánky na podujatia či ďalšie dôležité správy mesta. Novinky sú dostupné aj bez registrácie. Používatelia sa môžu registrovať aj prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu. Overenie identity má vytvoriť základ pre ďalšie elektronické služby, ktoré môže mesto do aplikácie v budúcnosti pridávať. Naozaj veľmi šikovná vecička, mne sa to veľmi páči a tak neváhajte a určite si to nainštalujte do svojho počítača alebo mobilného telefónu, aby ste boli bližšie k svojmu mestu.
1: Skyrádio, hráme božsky. Reklama.
2: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
3: 5.9. vás s papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody. Čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
1: Reklama.

0: Sky Radio. Ráme božsky.
1: Dnes naposledy sa ideme pozrieť za vami, za volanty. No a radari ste nám nahlásili, za Plešivcom smer Redoslavca, v Michalovciach na Humenskej pri Šelke smer Naci na Ves a v Prešove na Levočkej pri Lidli smere do mesta. Tam všade nohu splynú dole, aby to nebolo drahé. A po celý deň vám želám šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom. No, že to je úplný záver dnešného ránka s Milkým. Pevne dúfam, že po prázdninovo-dovolenkovej pauze ste tak ako ja sa tešili z toho, že sme opäť spolu. No a spolu budeme aj zajtra už od 7 hodiny rannej. Opäť tu bude ránko s Milkým, naša danička s čerstvými správami a kopec božskej hudby. Tak buďte pri tom a ja vám želám nádherný deň s vaším božským Sky Rádiom. Ahoj!

Slovenskí hasiči ukončili nasadenie v Srbsku. Požiare sú pod kontrolou. Do prešovských základných škôl nastúpilo takmer 8000 žiakov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Cudzinec obvinený z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy nebude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie okresného súdu Prešov. Keďže prokurátor podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť, prípadom sa bude zaoberať krajský súd v Prešove. V prípade ide podľa polície o pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Slovenský hasičský tím má za sebou posledné dni nasadenia v Srbsku, kde pomáhal pri hasení rozsiahlých požiarov v prírodnej rezervácii Deliblacka Peščara na severovýchode, ale aj pri požiaroch na juhu krajiny. Hasiči sa včera vrátili späť na Slovensko. Do prešovských škôl z riadivateľskej pôsobnosti mesta včera nastúpilo takmer 8000 žiakov základných škôl a asi 2400 detí materských škôl. Nový školský rok sa začal aj v základných umeleckých školách a ABC centre voľného času. Mesto má vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti 12 základných, 21 materských škôl, 3 základné umelecké školy, ABC centrum voľného času a viac ako 1300 zamestnancov škôl a školských zariadení. Prejdeme na šport. Futbalový klub FC Chelsea podpísal zmluvu s talianským obrancom Onestom Anaorom. Prichádza za talenty a Londýnčania za ňo mali zaplatiť 40 miliónov libier. 18-ročného hráča poslali na túto sezónu na hosťovanie do Crystal Palace.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama.

Ústava Slovenskej republiky bola kvalitným a nadčasovým dokumentom, ktorého základné rámce sa dodnes nemuseli zmeniť. K jej zmenám treba pristupovať s väčším rešpektom a treba hľadať širší politický konsenzus pri jej doplnkoch. Skonštatoval to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Premiér Robert Fico označil víziu Slovensko 2040 za nadstranický dokument, do ktorého tvorby podľa neho politici nezasahovali. Vízia je rozdelená do štyroch oblastí: dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát. Minister školstva Tomáš Drucker pri začiatku školského roka zdôraznil, že škola má deti pripravovať na skutočný život, nielen na písomky. Od tohto školského roka sa do kurikulárnej reformy postupne zapoja všetky základné školy. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať kariére vo Ferencvároši Budapešť. 30-ročný stredopoliar naposledy pôsobil v nemeckom Bochume a slovenskej reprezentácii má na konte 50 štartov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardiove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuvu aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Košický kraj dokončil rekonštrukciu mosta v Ploskom. Vedenie Iránu vyzýva občanov, aby šetrili benzínom. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Letné prázdniny boli na školách v Košickom kraji obdobím intenzívnych oprav a modernizácií. Rekonštrukčné práce prebiehali na školských budovách, v odborných učebniach, internátoch či telocvičniach a mnohé školy majú po lete aj nové technické vybavenie. Tento rok do škôl a školských internátov investovali zo zdrojov Košického samosprávneho kraja viac ako 23 miliónov eur. Medzi najvýraznejšie investície v Košiciach patrí rekonštrukcie Strednej priemyselnej školy strojníckej a SPŠ stavebnej a geodetickej. Košický samosprávny kraj ukončil rekonštrukciu mosta v obci Ploské v okrese Košice okolie. Most cez potok Bukovina je od včerajška opäť prejazdný pre motoristov. Celkové náklady na obnovu mosta predstavujú viac ako 400 tisíc eur. Rekonštrukcia sa začala koncom apríla. Predseda iránskeho parlamentu včera vyzval Iráncov, aby obmedzili spotrebu benzínu. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej Teherán v dôsledku americkej námornej blokády prístavov nedokáže dovážať dostatok paliva na pokrytie domáceho dopytu. V uplynulých dňoch sa v Teheráne tvorili pri čerpacích staniciach dlhé rady vozidiel. Tohtoročné leto bolo druhé najteplejšie v Česku od roku 1961. Včera to na Facebooku uviedol Český hydrometeorologický ústav. Za bezprecedentný označil počet dní, keď teploty na území Česka presiahli 40 stupňov Celzia. Prejdeme na šport. Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru spustila nový ročník grantového programu Ukáž sa, ktorý od svojho vzniku podporil mladé športové talenty na Slovensku sumou presahujúcou 430 tisíc eur. Témou aktuálneho ročníka je Ukáž svoju superschopnosť. Program je určený mladým športovcom, tímom aj projektom,

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a Sféra.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Ústava Slovenskej republiky bola kvalitným a nadčasovým dokumentom, ktorého základné rámce sa dodnes nemuseli zmeniť. K jej zmenám treba pristupovať s väčším rešpektom a treba hľadať širší politický konsenzus pri jej doplnkoch. Skonštatoval to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Premiér Robert Fico označil víziu Slovensko 2040 za nadstranický dokument, do ktorého tvorby podľa neho politici nezasahovali. Vízia je rozdelená do štyroch oblastí: dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát. Minister školstva Tomáš Drucker pri začiatku školského roka zdôraznil, že škola má deti pripravovať na skutočný život, nielen na písomky. Od tohto školského roka sa do kurikulárnej reformy postupne zapoja všetky základné školy. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať kariére vo Ferencvároši Budapešť. 30-ročný stredopoliar naposledy pôsobil v nemeckom Bochume a slovenskej reprezentácii má na konte 50 štartov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: 5.9. vás s papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody, čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Slovenskí hasiči ukončili nasadenie v Srbsku. Požiare sú pod kontrolou. Do prešovských základných škôl nastúpilo takmer 8000 žiakov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Cudzinec obvinený z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy nebude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie okresného súdu Prešov. Keďže prokurátor podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť, prípadom sa bude zaoberať krajský súd v Prešove. V prípade ide podľa polície o pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Slovenský hasičský tím má za sebou posledné dni nasadenia v Srbsku, kde pomáhal pri hasení rozsiahlých požiarov v prírodnej rezervácii Deliblacka Peščara na severovýchode, ale aj pri požiaroch na juhu krajiny. Hasiči sa včera vrátili späť na Slovensko. Do prešovských škôl zriadovateľskej pôsobnosti mesta včera nastúpilo takmer 8000 žiakov základných škôl a asi 2400 detí materských škôl. Nový školský rok sa začal aj v základných umeleckých školách a ABC centre voľného času. Mesto má vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti 12 základných, 21 materských škôl, 3 základné umelecké školy, ABC centrum voľného času a viac ako 1300 zamestnancov škôl a školských zariadení. Prejdeme na šport. Futbalový klub FC Chelsea podpísal zmluvu s talianským obrancom Onestom Anaorom. Prichádza za talenty a Londýnčania za ňo mali zaplatiť 40 miliónov libier. 18-ročného hráča poslali na túto sezónu na hosťovanie do Crystal Palace.

0: stupid. Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Helbit Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hrám

Ústava Slovenskej republiky bola kvalitným a nadčasovým dokumentom, ktorého základné rámce sa dodnes nemuseli zmeniť. K jej zmenám treba pristupovať s väčším rešpektom a treba hľadať širší politický konsenzus pri jej doplnkoch. Skonštatoval to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Premiér Robert Fico označil víziu Slovensko 2040 za nadstranícky dokument, do ktorého tvorby podľa neho politici nezasahovali. Vízia je rozdelená do štyroch oblastí: dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát. Minister školstva Tomáš Drucker pri začiatku školského roka zdôraznil, že škola má deti pripravovať na skutočný život, nielen na písomky. Od tohto školského roka sa do kurikulárnej reformy postupne zapoja všetky základné školy. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať kariére vo Ferencvároši Budapešť. 30-ročný stredopoliar naposledy pôsobil v nemeckom Bochume a slovenskej reprezentácii má na konte 50 štartov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama.

Košický kraj dokončil rekonštrukciu mosta v Ploskom. Vedenie Iránu vyzýva občanov, aby šetrili benzínom. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Letné prázdniny boli na školách v Košickom kraji obdobím intenzívnych oprav a modernizácií. Rekonštrukčné práce prebiehali na školských budovách, v odborných učebniach, internátoch či telocvičniach a mnohé školy majú po lete aj nové technické vybavenie. Tento rok do škôl a školských internátov investovali zo zdrojov Košického samosprávneho kraja viac ako 23 miliónov eur. Medzi najvýraznejšie investície v Košiciach patrí rekonštrukcie Strednej priemyselnej školy strojníckej a SPŠ stavebnej a geodetickej. Košický samosprávny kraj ukončil rekonštrukciu mosta v obci Ploské v okrese Košice okolie. Most cez potok Bukovina je od včerajška opäť prejazdný pre motoristov. Celkové náklady na obnovu mosta predstavujú viac ako 400 tisíc eur. Rekonštrukcia sa začala koncom apríla. Predseda iránskeho parlamentu včera vyzval Iráncov, aby obmedzili spotrebu benzínu. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej Teherán v dôsledku americkej námornej blokády prístavov nedokáže dovážať dostatok paliva na pokrytie domáceho dopytu. V uplynulých dňoch sa v Teheráne tvorili pri čerpacích staniciach dlhé rady vozidiel. Tohtoročné leto bolo druhé najteplejšie v Česku od roku 1961. Včera to na Facebooku uviedol Český hydrometeorologický ústav. Za bezprecedentný označil počet dní, keď teploty na území Česka presiahli 40 stupňov Celzia. Prejdeme na šport. Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru spustila nový ročník grantového programu Ukáž sa, ktorý od svojho vzniku podporil mladé športové talenty na Slovensku sumou presahujúcou 430 tisíc eur. Témou aktuálneho ročníka je Ukáž svoju superschopnosť. Program je určený mladým športovcom, tímom aj projektom, ktoré pomáhajú sprístupňovať šport deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného prostredia.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbis.sk a Sféra.
0: Reklama.

0: Ústava Slovenskej republiky bola kvalitným a nadčasovým dokumentom, ktorého základné rámce sa dodnes nemuseli zmeniť. K jej zmenám treba pristupovať s väčším rešpektom a treba hľadať širší politický konsenzus pri jej doplnkoch. Skonštatoval to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Premiér Robert Fico označil víziu Slovensko 2040 za nadstranický dokument, do ktorého tvorby podľa neho politici nezasahovali. Vízia je rozdelená do štyroch oblastí: dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát. Minister školstva Tomáš Drucker pri začiatku školského roka zdôraznil, že škola má deti pripravovať na skutočný život, nielen na písomky. Od tohto školského roka sa do kurikulárnej reformy postupne zapoja všetky základné školy. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať v kariére vo Ferencvárosi Budapešť. 30-ročný stredopoliar naposledy pôsobil v nemeckom Bochume a slovenskej reprezentácii má na konte 50 štartov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama.
1: 5.9. vás s papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody, čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
2: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama. Sky Radio.

Slovenskí hasiči ukončili nasadenie v Srbsku. Požiare sú pod kontrolou. Do prešovských základných škôl nastúpilo takmer 8000 žiakov. Na Sky Rádiu počúvate správy Zdencou Juháziovou. Cudzinec obvinený z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy nebude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov. Keďže prokurátor podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť, prípadom sa bude zaoberať Krajský súd v Prešove. V prípade ide podľa polície o pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Slovenský hasičský tím má za sebou posledné dni nasadenia v Srbsku, kde pomáhal pri hasení rozsiahlých požiarov v prírodnej rezervácii Deliblacka Peščara, na severovýchode, ale aj pri požiaroch na juhu krajiny. Hasiči sa včera vrátili späť na Slovensko. Do prešovských škôl zriadovateľskej pôsobnosti mesta včera nastúpilo takmer 8000 žiakov základných škôl a asi 2400 detí materských škôl. Nový školský rok sa začal aj v základných umeleckých školách a ABC centre voľného času. Mesto má vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti 12 základných, 21 materských škôl, 3 základné umelecké školy, ABC centrum voľného času a viac ako 1300 zamestnancov škôl a školských zariadení. Prejdeme na šport. Futbalový klub FC Chelsea podpísal zmluvu s talianským obrancom Onestom Anaorom. Prichádza za talenty a Londýnčania za ňo mali zaplatiť 40 miliónov libier. 18-ročného hráča poslali na túto sezónu na hosťovanie do Crystal Palace.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
0: Reklama.

Ústava Slovenskej republiky bola kvalitným a nadčasovým dokumentom, ktorého základné rámce sa dodnes nemuseli zmeniť. K jej zmenám treba pristupovať s väčším rešpektom a treba hľadať širší politický konsenzus pri jej doplnkoch. Skonštatoval to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Premiér Robert Fico označil víziu Slovensko 2040 za nadstranický dokument, do ktorého tvorby podľa neho politici nezasahovali. Vízia je rozdelená do štyroch oblastí: dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát. Minister školstva Tomáš Drucker pri začiatku školského roka zdôraznil, že škola má deti pripravovať na skutočný život, nielen na písomky. Od tohto školského roka sa do kurikulárnej reformy postupne zapoja všetky základné školy. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať v kariére vo Ferencvárosi Budapešť. 30-ročný stredopoliar naposledy pôsobil v nemeckom Bochume a slovenskej reprezentácii má na konte 50 štartov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: aj rádio. Hráme Bosky. Hráme Bosky. Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami. Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
0: Reklama.

Košický kraj dokončil rekonštrukciu mosta v Ploskom. Vedenie Iránu vyzýva občanov, aby šetrili benzínom. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Letné prázdniny boli na školách v Košickom kraji obdobím intenzívnych oprav a modernizácií. Rekonštrukčné práce prebiehali na školských budovách, v odborných učebniach, internátoch či telocvičniach a mnohé školy majú po lete aj nové technické vybavenie. Tento rok do škôl a školských internátov investovali zo zdrojov Košického samosprávneho kraja viac ako 23 miliónov eur. Medzi najvýraznejšie investície v Košiciach patrí rekonštrukcie Strednej priemyselnej školy strojníckej a SPŠ stavebnej a geodetickej. Košický samosprávny kraj ukončil rekonštrukciu mosta v obci Ploské v okrese Košice okolie. Most cez potok Bukovina je od včerajška opäť prejazdný pre motoristov. Celkové náklady na obnovu mosta predstavujú viac ako 400 tisíc eur. Rekonštrukcia sa začala koncom apríla. Predseda iránskeho parlamentu včera vyzval Iráncov, aby obmedzili spotrebu benzínu. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej Teherán v dôsledku americkej námornej blokády prístavov nedokáže dovážať dostatok paliva na pokrytie domáceho dopytu. V uplynulých dňoch sa v Teheráne tvorili pri čerpacích staniciach dlhé rady vozidiel. Tohtoročné leto bolo druhé najteplejšie v Česku od roku 1961. Včera to na Facebooku uviedol Český hydrometeorologický ústav. Za bezprecedentný označil počet dní, keď teploty na území Česka presiahli 40 stupňov Celzia. Prejdeme na šport. Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru spustila nový ročník grantového programu Ukáž sa, ktorý od svojho vzniku podporil mladé športové talenty na Slovensku sumou presahujúcou 430 tisíc eur. Témou aktuálneho ročníka je Ukáž svoju superschopnosť. Program je určený mladým športovcom, tímom aj projektom, ktoré pomáhajú sprístupňovať šport deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného prostredia.

0: Reklama.
1: 5.9. vás s papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody, čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
2: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a Sféra.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Ústava Slovenskej republiky bola kvalitným a nadčasovým dokumentom, ktorého základné rámce sa dodnes nemuseli zmeniť. K jej zmenám treba pristupovať s väčším rešpektom a treba hľadať širší politický konsenzus pri jej doplnkoch. Skonštatoval to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Premiér Robert Fico označil víziu Slovensko 2040 za nadstranický dokument, do ktorého tvorby podľa neho politici nezasahovali. Vízia je rozdelená do štyroch oblastí: dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát. Minister školstva Tomáš Drucker pri začiatku školského roka zdôraznil, že škola má deti pripravovať na skutočný život, nielen na písomky. Od tohto školského roka sa do kurikulárnej reformy postupne zapoja všetky základné školy. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať kariére vo Ferencvárosi Budapešť. 30-ročný stredopoliar naposledy pôsobil v nemeckom Bochume a slovenskej reprezentácii má na konte 50 štartov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
2: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama.

Slovenskí hasiči ukončili nasadenie v Srbsku. Požiare sú pod kontrolou. Do prešovských základných škôl nastúpilo takmer 8000 žiakov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Cudzinec obvinený z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy nebude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie okresného súdu Prešov. Keďže prokurátor podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť, prípadom sa bude zaoberať krajský súd v Prešove. V prípade ide podľa polície o pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Slovenský hasičský tím má za sebou posledné dni nasadenia v Srbsku, kde pomáhal pri hasení rozsiahlych požiarov v prírodnej rezervácii Deliblacka Peščara

0: Ústava Slovenskej republiky bola kvalitným a nadčasovým dokumentom, ktorého základné rámce sa dodnes nemuseli zmeniť. K jej zmenám treba pristupovať s väčším rešpektom a treba hľadať širší politický konsenzus pri jej doplnkoch. Skonštatoval to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Premiér Robert Fico označil víziu Slovensko 2040 za nadstranický dokument, do ktorého tvorby podľa neho politici nezasahovali. Vízia je rozdelená do štyroch oblastí: dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát. Minister školstva Tomáš Drucker pri začiatku školského roka zdôraznil, že škola má deti pripravovať na skutočný život, nielen na písomky. Od tohto školského roka sa do kurikulárnej reformy postupne zapoja všetky základné školy. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať kariére vo Ferencvároši Budapešť. 30-ročný stredopoliar naposledy pôsobil v nemeckom Bochume a slovenskej reprezentácii má na konte 50 štartov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Košický kraj dokončil rekonštrukciu mosta v Ploskom. Vedenie Iránu vyzýva občanov, aby šetrili benzínom. Na Skyrádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Letné prázdniny boli na školách v Košickom kraji obdobím intenzívnych oprav a modernizácií. Rekonštrukčné práce prebiehali na školských budovách, v odborných učebniach, internátoch či telocvičniach a mnohé školy majú po lete aj nové technické vybavenie. Tento rok do škôl a školských internátov investovali zo zdrojov Košického samosprávneho kraja viac ako 23 miliónov eur. Medzi najvýraznejšie investície v Košiciach patrí rekonštrukcie Strednej priemyselnej školy strojníckej a SPŠ stavebnej a geodetickej. Košický samosprávny kraj ukončil rekonštrukciu mosta v obci Ploské v okrese Košice okolie. Most cez potok Bukovina je od včerajška opäť prejazdný pre motoristov. Celkové náklady na obnovu mosta predstavujú viac ako 400 000 eur. Rekonštrukcia sa začala koncom apríla.

športové talenty na Slovensku sumou presahujúcou 430 000 eur. Témou aktuálneho ročníka je Ukáž svoju superschopnosť. Program je určený mladým športovcom, tímom aj projektom, ktoré pomáhajú sprístupňovať šport deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného prostredia.

ten Bach. Ak nemá strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím a pri všetkej skromnosti, keď máš chuť na lásky.